0: Eka aro o, aku ojumore.
1: Ibo lachi, onyoma na egenti. Kubo chita, mitarage mpura oma.
2: Jamaa, baraka mwada asuba. Mune, mukupata samurana maitaren albarka.